0: جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين الله يشهد ده مكا اكن موسى عليه السلام وجن فرعون وحجوجي مبينا suka ce wannan sihiri ne mabayyani Musa ya zo da shi waje adibiha Allah ce sun yi jayayya da ayoyin wasu taikanata an kusur zulman uluwa a zuciya sun yadda annabi Musa na matsarci ne amma don zalincin kai da kaucewa gaskiya da fadawa cikin barna sun kare ta fangu Allah ce kai ne sauraro kudi kai makana mai karshen mutum barnata wanda ba su imani ba sun kare ta na Musa da karshensu nan tun naka
1: alhamdulillah an saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi
2: rahmuri